Шаусу кичигирек бир шаҳарда туратди. Бу шаҳарга йилда бирар япониялик эзиб-тезиб берип калмайди. У ерда Япония корхонасими йўқ. Шунча зўр куч сарф қилиб япон тили ўғриниб нима кепти? Балки муваффиқ ўғилдоз топамаган бўлса, ич пушиғини чиқириш учун вақт ўтказиётган бўлиши мумкин. Немила деган билан анча-мунча нарса ўғриниш мажон ўйнагандан кўп яхши эмасми? Uyda yavaş yurduğan Shausuni 25 yaşqa kirishdim burun toy qiladu deb oylagan edim. Lekin kim bilsin, yil oxirida uni bilan aloqalashganda u menga o'zining Yaponiyadagi bir dashuda o'qishni iltimos qilganligini, chat elga chiqib o'qimoqchi bo'lganligini aytdi. Men hayron qilib, siz o'zingiz o'g'inib maktabga iltimos qilib bo'ladigan darajaga berib yetdingizmi dedim. U kulib ketdi va butunlay o'zligimdan o'rgandim deganlar bo'lmaydi. Izchil darsga qatnashyapman. Faqat odatda ko'proq kuch sarf qilishga to'g'ri keladi ekan dedi. Men yanala hayron qilib, pulni nadan topdingiz deb so'radim. U yana kulib turib, ota-onam to'yimga tayyorlagan pulni oldin oldim. 2 yil ishlab hech qanday pul xashlamay yig'ib qo'ydim. Asosan yetarlik bo'ldi dedi. Men uningdan nima ish qo'qim Yaponiyaga bordiganligini so'ramadim. Bu qiz men tunugandan boshlabla Yaponiya mastanisi bo'lib, Yaponiya televiziya teatrlarining har bir qismini obdan biladi. Yaponiya adabiyotini yaxshi ko'radi. Lekin men bir qizning 5 yil vaqt sarf qilib, untinsiz o'z nishoniga qarab qat'iy olg'a ilgirilganligiga hayron qilyapman. Shausu mengishdan burun men uning uyiga berib uni o'zitib qo'ydim. Uning o'jirsi, yaponcha so'zliklar, grammatika kitoblari, asli nusxadagi yaponcha romanlar, ya'ni u ishlagan imtihon qog'ozlari va maqollar bilan to'shib ketgan edi. Shausu uyda yuk taxtlarini yig'ishtirdi. Uning chiroyidan orzusiga yetgandagi xotirjamlik chiqib turatdi. Shuncha yildan buyon qanchalik odam uni nasihat qilib to'sqandi. O'zimni uning yaqin do'sti deb avolgan menmi, uningga yapon tili o'rganishning foydasi yo'qligini aytgan edim-ku. U o'zining qanchalik vaqtda ondan u notunish tilni o'qib tushuna oladiganligini, o'zining imtihondan qachon o'ta oladiganligini bilmaydi. U yana Yaponiyadagi oliy maktabni iltimos qilganda, qizini yotliq qilishni o'ylaydigan ota-onasining qizmeli uchun tayyorlagan pulni uning chat elga chiqib o'qishiga ishlatishga qo'shiladigan qo'shilmaydiganligini texmo bilmaydi. Balkim u yana Yaponiyaga borgandan keyin qanday qismatlarga duch keladiganligini, o'ngishli qolda xizmat topa oladigan, topa olmaydiganligini, buning bilan texmo ko'p pul topa oladigan, topa olmaydiganligini bilmasligi mumkin.

0: пән техники хызмәтне гәүдлек орныгы куеп, чың тухты тутып, тармакларның маслышып, тән хәрәкәтленешне күчәйтеп, һәр дәрәҗәлек пән техники җәмгыятьләрнең мулазмәт капалты сәвиясенә өстүреп, Шинҗан пән техники эшләренең юқоры сыйфатлык тараҡҡыяты төрткө булышы кирәк. Йыгында мунолар тәэкидләнде. Баш шуҗи Ши Цзиньпиннең Фуҗэн Чэнчжоуның Жинжаң шәһәрдәге аяқ заводыда йөз бергән от апты хадисесе тогырсы бергән мөһим йол йорыгының рухын астайл өгүнеп изҗиллаштырып, халыкны хаят бехатерлигенә әммәдән әла билишти чыңтырып, тараҡият белән бехатерлигенә техим яхшы бер туташ планлап, бехатер эшләп чыгырыш тәдбирләренә пухта, инчке әмәлиләштырып, игъри фәвкулатты зур хадисенең қатъи алдын алыш. Merkezning bexatar ishlab chiqarishni baholashi, sayyora tekshirishda qaytmi inkos qilingan masalalarni tuzitishni qat'iy, astoydil, haqiqiy ching tutib, barliq yoshirin qavib xatarni to'liq tugatish, bir nima qoldirmay bir taraf qilishga haqiqiy kafolat qilish. Qonunsizga zarba berish, qonunga xilofni tuzash yuqori besim holatini saqlab, kan, ot mudofiyasi, qatnash, sayohatchilik qatorliq nuqtaliq sohalarda bexatarlikni nazorat qilish, boshqurishning teshib o'tish kuchi va dallikini oshirib, ma'muriy qonun ijro qilish bilan jinoiy ishlar bo'yicha qonun yurgizishni jipslashtirishni kuchaytirib, mas'uliyatni ado qilmaganlarni jazman surishtirish. Javobgarlikni qattiq surishtirish, belgilimga xiloflik qilganlarni jazman javobgarlikka tortishda kuchli signalni sijil tarqitish. Partiya komiteti, xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rnida qo'sh mas'uliyat bo'lish, tang tutib o'rtaq boshqurish, mas'uliyatsizlik qilganlarning javobgarligini surishtirishni va ish boshqurish, ish jazmanlik yanmi kuchaytirib, bexatarlik bo'yicha oldini olish tadbirlarini amaliyalashtirib, unum yortishqi turtki bo'lib, har millat ommasining hayotiy va mol-mulk bexatarligini haqiqiy qo'g'dash kerak.
1: Yig'inda markazning shakllbozlikni tuzab, asosiy qatlamning yukini yengillatish to'g'risidagi xizmat o'rinlashtirishni izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Har darajalik partiya komitetlari partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyatini sijil chinitib, 15-5 yillik yirik planni yo'lga qo'yish, oblast, nahiya, yezlarning navbat almashtirish saylimi qatorliq nuqtali xizmatlariga chinqadilib, gavdalik masalalarini tuzash salmoqini zo'raytib, siyosiy natija qarishi chatnab ketishining qat'iy oldini olib va uni tuzitib, har darajalik rahbariy kadrlarni xizmatning muhim nuqtasini ul soladigan kelgusiga foydali xalq turmushiga nap yetkizadigan amaliy ishlarga qo'yishga yetaklab, yukni yengiltish xizmatining natijasini asosiy qatlamni idora qilishning sifatini o'stirib, unumini oshirishdagi amaliy natijaga uzluksiz aylantirish kerak deb ta'kidlandi. Yig'inda avtonom rayonning yezigiriki yeza dehqonlar sohasidagi munosabatlik ahvol doklati anglab o'tildi. Nuqtali xizmatlarni olg'a surish muhokama qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Баш шуҗи Ши Цзиньпиннең езиглеки еза дехканлар хезмәте тогырыстыкы моем баялларны чөнкүри өгүнүп изчиллаштырып, намратлыктан кутулдырыш өткөлүгө һөҗүм кылыш нәтиҗәләрен сиҗил мустахкамлап ва кеңәйтип, даимлык ярдәм бериш йөлешне, ези кентләрне гүлләндүриш стратегиясегә киргизүп, бер туташ йол гоюп, күзәтүш өлчәшнең вакытчанлыгы, ярдәм бериш йөлешнең дәллигенә умум йөзлек өстүреп, раваҗ тапкызы шәкилдә ярдәм бериш йөлешне, моемның yumi qilib kasib ishqa o'rinlashtirish orqali yordam berish yo'lashining sifati unumini kuchab o'stirib dehqonlarning kirimini muqim ko'paytirishni barcha chora omillar bilan ilgari surish ochliq bexatarligi siyosiy mas'uliyatini qat'iy zimmaga olib terilik yerni qo'g'dash va ochliq bexatarligi mas'uliyat tuzumini amaliyalashtirib yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish terilik yerning sifatini o'stirish va sho'rliq yerni universal tuzashni tez olg'a surib suv boyligidan tejashlik tujupilik foydalanish saviyasini o'stirib ko'ktot va qo'shimcha yemakliklar mas'uliyati bilan bexatar muqim ta'minlashni kafolatlantirib yezigilikining universal ishlab chiqarish iqtidori va sifati unumini uzluksiz oshirib butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsuloti muhim ta'minot bazasi barpo qilish kerak yig'inda boshqa ishlarni muhokama qilindi
0: stansimiz qabri to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasining o'rinlashtirishiga asosan avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Shaojang 7 oyning 15 kuni

0: Үшіншіден, тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызып вә әмәлді көрістіп, жасаратлік, ярамлық болып, социалсық заман белашқан Шинжан құрайлы деген мәқсус темеда партия дәрісі сөзледі. Ши Цзиньпин партия құрылышы идеясыны чоңқыр өгініп ізжылаштырып, баш шуджи Ши Цзиньпиннің тоғыр сиясы нәтиже қаршына тұрғызуш вә әмәлді көрсетіш тоғырсыздығы мойын байяларыны чоңқыр өгініп енчіке өзләштіріп, пұқты әмәлилештіріп, өгініш тәрбиясының үзіліксіз чоңқырлышы пұқтынышшығы түрткі болып, өгініш тәрбиясының нәтижесіне Жоңқа милләти ортақ гәүдісі еңіні мұстәкемләш, социалсик заман велашқан Шинжан құрышының әмәли нәтижесі Yetisigi texim yaxshi aylandirib, qudratlik davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga Shenjonning to'pisini qo'shish kerak deb ta'kidladi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas dars kiryosachilik qildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Bengtuanning jinoviyi Xi Zhongyu. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi Chen Mingu darsga qatnashdi. Chen Xiaojiang munolarni ko'rsatdi. Partiya 18-chi qurultoydan buyon bosh shuji Xi Jinping to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishni cho'rdab, bir qator muhim so'z qilib, bir qator muhim yo'l yo'riq berib, siyosiy natijani kim uchun yortimiz? Qandoq siyosiy natija yortimiz? Siyosiy natijani nimaga tayinib yortimiz qatorliq muhim masalalarga ilmiy javob berib, partiya a'zolari va kadrlarning yeng davr, yeng safarda Vazifa mas'uliyatini ado qilishi, ish qilib natija yaratishni tub qo'llanmog'i ega qildi. Chen Xiaojiang bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganish, o'zlashtirishni cho'rdab, ijobiy tiplarga selishtirib, salbiy delolarni tahlil qilib, Shenjongning amaliyotiga bog'lab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatishning muhim ahamiyati, tub maydoni qimmat yuzlanishi, ishki talbi, amalda ko'rsatish yo'li, muhim tutqisi, tub kapalti qatorliqlarni cho'nqur tushuntirdi. U munolarni ta'kidladi. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, o'g'inish fikr yurgizish, qo'llanishni birlashtirish, bilish, ishinish, qilishni birlikka keltirishda chang turib, ruhiy mohiyati, yadroliq muhim mazmuni va amalda ko'rsatish talabini cho'nqur egilab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish siyosiy ongliqligi, idea ongliqligi va harakat ongliqligini uzluksiz kuchaytirish kerak.
1: Chen Xiaojiang monolarni ta'kidladi. To'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, Shinjongni muqim qilish, Shinjongni idora qilish, Shinjongni gullandirishdagi turli xizmatlarni puxta yaxshi ishlab, ongli qolda xalq uchun siyosiy natija yaratib, amaliy ishlab siyosiy natija yaratib, amaliyotning xalqning tarixning siniqidan o'taladigan amaliy natijalarni tirishib yaratish. To'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasining umumiy talabini amaliyalashtirib, Shinjong xizmatining boshdan oxir to'g'ri yo'nalishda ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Umum uchun partiya qurishda chang turib, partiyaviylik prinsipini chang saqlab, umum bilan shaxsning munosabatini to'g'rilab, chin dil bilan partiya va xalq uchun vazifa mas'uliyatini ado qilish, ish qilib natija yaratish. Xalqqa baxt yaratishni chang turib, xalqni boshdan oxir qalb to'riga qo'yib, jon dil bilan xalq uchun xizmat qilib, partiyaning hokimiyat yurgizishidagi xalq ro'yi ulini mustahkamlash. Tadbirni ilmiy belgilashda chang turib, amaliyotni chiqish qilib, qonuniyat bo'yicha ish qilib, takshirib tadqiq qilishni keng avjga oldirib, har bir tadbirning obyektiv qonuniyatga va ommaning manfaatiga uyg'un kelishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Haqiqiy tutib amaliy ishlashda chang turib, ishlashni oldin qo'ringa qo'yib, qiyinchilikdan bosh tortmay, mas'uliyatdan qochmay, dodillik bilan xavf-xatardan g'olib kelib, xirsqi yuzlanib, qiyinchilikni yengib, Shinjong xizmatida uzluksiz yangi ilgirlash, yangi unumni qo'lga keltirishga mix qiqish ro'yi bilan turtki bo'lish. sistemi qarşı turguzup bir qatarı moyum münasibetler

tarixi muvaffaqiyatlar, yuz bergan tarixi o'zgarishlar va to'plangan yangi tajribalarni nuqtali xulosildik. Buningda asosliq monolarni ko'zda tutdik. Partiyaning yangi demokratik inqilob mazgili, sotsialistik inqilob va qurilish mazgili. Partiya 11-chi navbatlik markaziy komiteti 3-chi umumiy yig'inidan Partiya 11-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inigacha bo'lgan mazgildagi tarix oldingi ikki tarixiy qarorda sistemali xulosalangan. Islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishi yangi mazgildagi muvaffaqiyatlar va tajribalarni Partiya markaziy komiteti Partiya 11-chi navbatlik markaziy komiteti 3-chi umumiy yig'ini ochilganligiga 20 yil bo'lganda 30 yil bo'lganda astoydil xulosildi. Men islohot ichib etishning 40 yilligini tabriklash yig'inida qilgan so'zimdimi sistemali xulosildi. Shunga bu qitinqi umumiy yig'inning qarorida partiya 18-chi qurultaydan ilgariki tarixiy mazgilni burunqi xulosa va yakun asosida bayon qilish kerak. Jungocha sotsializm yangi davrdan iborat bu muhim nuqtani gavdalantirish butun partiyaning ishonchini yanama chingitib, diqqatni hozir qilayotgan ishlarimizga markazlashtirib, texmo mardoni qiyofatda yangi safarga otinish, yangi davrda to'kpi yortishga yetaklashga foydaliq. 3-chi. Zo'r ish, muhim yig'in, muhim shaxslarga baho berishda Partiya Markaziy Komitetining burunqi yakunlari bilan jipslashtirishga ahamiyat berish. Oldingi ikki tarixiy qaror va partiyaning bir qator muhim hujjat materiallarida partiya 18-chi qurultaydan ilgariki partiya tarixidagi zo'r ish, muhim yig'in, muhim shaxslar to'g'risida nurg'un bayonlar o'tirg'i qo'yilib, rasmiy yakun chiqarilgan. Bu qitimki umumiy yig'inning qarorida mushu asosi bayon va yakunlarda chin turdik. Partiya 18-chi qurultaydan buyon men Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 95 yilligini tabriklash yig'ini, Jongo Xalq Ozodlik Armiyasi qurilganligining 90 yilligini tabriklash yig'ini, Jongo Xalq Jumhuriyati qurilganligining 70 yilligini tabriklash yig'ini, bo'libmi Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligini tabriklash yig'ini qatorliq muhim yig'inlarda partiya tarixini xulosalab va bayon qilib, partiya markaziy komitetining partiyaning 100 yillik kurishiga bo'lgan yangi tonishini ko'rsatib o'tdim. Bu qitimqi umumiy yig'inning qarorida bu yangi tonishlarni namoyon qilish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidagidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'qti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amat. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsinlar.

U shu qarorga kelgandan keyin kitobning beshini ko'tirdi. Ham uni ko'rgan chaqdagi xushallik qopatgan manzirni ko'z oldiga keltirib, chiroyi ixtiyorsiz nurlanib ketdi. Bizning uyga odam evatgin. Paytonga 3 ot ketib tayyor qilib tursin, dedi u oldiga o'r chiqib turgan bir taxsi issiq qovurg'i qo'rimizni elib kelgan kutkichiga. Ondan taxsisini oldiga tortib, tamoqini yeyishga boshladi. Yondagi bilyard xonadan sharqlarning bir-biriga shaqildab urilgan ovozi kulgila olinib turatdi. Shu orada ishikda ikki ofitser ko'rindi. Biri oqsunyak ofitserlar maktabini tugutib, yaqinda poliqqa kelgan yodong'i yosh ofitser. Yana biri qo'liga bilayzuk selib olgan, yumuq ko'zlarining cho'risi ishib qolgan semiz qeyri ofitser edi. Vroniski ulag lappida qarab qo'yib, qo'shomisini turdida, ko'rmaganga selib, tomiqini yavagach, kitobga qarab o'ltirdi. Na, ishq quvvatligirak baraydidingmi nima? Dedi semiz ofitser uning yeniga kelib o'ltirib etib. Shundoq, deb javob berdi Vroniski og'zini surtgach, uniga qarabmi qo'ymay. Samirib ketishdan qo'rqmamsa? Dedi u ofitser yana. Shu gap bilan tang yosh ofitser uchun bir o'rindiqni tortib keldi. Nima deding? Vroniski chiroyini ochiq va nafrat bilan purishtirib, ratlik tishlarini ko'rsatib turib dedi. Samirib ketishdan qo'rqmamsa dedim. Ey kutkichi, xeris keltir, dedi Vroniski uning bilan qari yo'q kutkichini to'lab. Ondan kitobini bir yog'i tortib o'qib o'ltiriverdi. Semiz ofitser araq tizimlikini oldiga tortib, yosh ofitserga burildi. Nemishchimiz, qani sen talla, dedi u tizimlikni berib, uniga qarab qo'yib. Ha, rein vino sekmikin? Yosh ofitser salpal o'sgan burtini barmoqlari bilan tutishga harakatlanganicha Vroniskiga qo'rqimsirabroq ko'z qirdi qarab qo'ydi. Vroniskining o'z tarafga burilmaganini ko'rgandan keyin yosh ofitser o'rindan turdi. Biz birlayotganiga chiqaylichu, dedi u. Semiz ofitser itoatmanlik bilan o'rnidan turdi. Ikkisi ishga qarab mangdi. Dal shu chaqda oshxonaga igiz bo'y, so'latlik, otliq askar kapitani Yashvin kirib keldi. U yuqorida o'tirgan ishki ofitserga qarab, beshini takabburona ling'ishtirib qo'yib, Vroniskining oldiga keldi. Voy, bu yadikansan qo, dedi u Vroniskining pagoniga qattiq bir urib qo'yib, ulik ovozda. Vroniski ochiqi bilan keyniga burilib, uni ko'rgandan keyin shu on o'ziga xos muloyim, tamkin chiroyiga yondi. Na, bu ishing bo'ladi, Alyoshka, dedi kapitan Yashvin bom ovozi bilan. Tamoqni yevilib, keyindim bir romka ko'tirib atgin. Aslida tamoq yegim yo'qdi. Qara a qo'shmoqlarga, dedi Yashvin ishikdan chiqib ketayotgan ofitserlarga keyinidan qarab qo'yib. Ondan tor ishton bilan teximi uzun ko'rinib turayotgan putlarini pukib, Vroniskining yeniga kelib o'ltirdi. Oqshom Krasnin teatrxonasiga nemish qibamiding? Nomerlari ajoyib yaxshi-ku. Ha, oqshom nima bo'lding? Tevriskilarnikiga berib bir dam o'ltirib keldim, deb javob berdi Vroniski. Ha, dedi Yashvin. Yashvin qimarvoz, aroqni ko'p ichadigan, tartib qoidasini bilmaydigan, doim axloqsiz ishlarni qilib yuradigan odam bo'lib, Vroniskining politikasi eng yaxshi o'tadigan og'inilarning biri edi. Vroniski uni har qancha ko'p aroq ismi mas bo'lmaydigan, kechich uxlamay chiqsimi qilchi harg'inlik his qilmaydigan jismoniy quvvatga ega ekanligi, irodasining kuchliligi,

Nima uchun o'simliklarning g'uli yoki shixi boshqa shaklda bo'lmay, silindr shaklida bo'ladi? Oldi bilan silindr shakllik daraxt g'uli va daraxt shoxlari daraxtning o'sishiga texnika foydali. Daraxt uzluksiz o'sadi. Bu mazgilda ularning daraxt g'uli borgan seri to'mlashadi. Ammo daraxt qancha cho'ng bo'lgan seri shuncha ko'p oziqlikka ehtiyojli bo'ladi. Undaqda qanday qilganda oziqlik tarkibini eng zo'r darajada oshirg'uli bo'ladi? Buning javobi sumirish iqtidorini kuchaytirish. Odatda ko'lda daraxtning oziqligi yildizdan sumiriladi. Shunga daraxt qancha cho'ng bo'lsa, yildiz tizimisi shuncha taraqqiy qiladi. Yildiz tizimisi qancha taraqqiy qilgan daraxtning yashash iqtidori shuncha kuchli bo'ladi. Daraxt sog'lom o'sib yetilish uchun daraxt yildizdan oziqlik qabul qiladi. Suv tarkibini daraxt g'uli va daraxt shoxlariga ko'proq yetkazishga to'g'ri keladi. Bunaq bo'lganda daraxtlar buk baraxsan o'sadi. Dal daraxtlarda to'sish rolini o'ynaydigan dal daraxtlardagi o'tkizgich naycha va g'alvirsimon naychalar bo'lib, o'tkizgich naycha va g'alvirsimon naychining soni qancha ko'p bo'lsa, daraxtning oziqlik moddalarini to'sish iqtidori shuncha kuchli bo'ladi. Ammo qanday qilganda to'm inchikligi muqimlashtirilgan dal daraxtlarga texnika ko'p bo'lishni hozirlab, bu o'tkizgich naychalar va g'alvirlarni o'rinlashtirilgan bo'ladi. Egizliki, asti yuzning aylama uzunligi o'xshash bo'lgan ahvolda qaysi shakldagi daraxt g'ulining hajmi eng cho'ng bo'ladi? Buning javobi dal silindr shakl. Tik to'rt bulon va uch bulonning hajmi silindrnikidan cho'ng bo'lmaydi. Agar egizlikka o'xshash bo'lgan ahvolda silindrning hajmi bilan o'xshash bo'lmoqchi bo'lsa, cho'qim aylanma uzunligini oshirish kerak. Daraxtlarga nisbatan mu shundoq. Agar boshqa shaklda bo'lsa, uning aylanma uzunligi texnika cho'ng bo'ladi. Bu aniqki, oziqlik moddalarini texnika ko'p sarf qiladi. Mana bu silindr siman jismlarning turmushimizda eng ko'p uchraydiganining sababi. Masalan, mineral suv butilkasi, suv turbasi qatorliklar. Shunga o'xshash oziqlik moddalarini sarf qilgan ahvol ostida daraxtning silindr siman o'sishi eng muvofiq bo'lib, texnika ko'p o'tkizgich naycha va g'alvir siman naychalarni sig'dira oladi. Bu oziqlik moddalarining to'shilishiga texnika foydali. Uningdan qolsa zapas saqlash iqtidori. Bu amaliyoti biz yuqorida aytib o'tgan saqlash. Chunki aylanma uzunligi va egizligi o'xshash bo'lgan ahvolda silindrning sig'imi eng cho'ng bo'ladi. Shunga uning ichiga qachilangan suvmi eng ko'p bo'ladi. Hammaga ma'lumki, dal daraxtlar harakat qilmaydi. Havoning qanday o'zgarishidan qat'i nazar, ular faqat shu yerda turadi. Buni bir kamchilik shuki, qurg'oqchilik faslida ular ayvonlardagi suv bajaylarga boranmaydi. Bu vaqtda daraxt g'uli va daraxt shoxlarining suv saqlash iqtidori intang muhim. Biz bir misol keltiraylik. Afrikada maymun bo'lgisi daraxti deb ataladigan bir xil daraxt bor. Bu daraxt intayin qiziqarli, chunki uning g'uli semiz qo'nchoqqa o'xshaydi, lekin daraxt shoxlari nisbatan qisqa. Bu amaliyot uning qurg'oq va nam fasllari bo'lgan Afrikada yashashidagi muhim rol. Ular o'sadigan joyning bir yilning yarim yili qurg'oqchilik fasli bo'lg'ashqa, yarim yilga so'zilgan qurg'oqchilik fasliga taqobil turish uchun yomg'ir faslida u suvni ko'proq saqlash kerak. Bu chaqda silindrsiman daraxt g'ulining yaxshi tarafi namoyon bo'ladi. U daraxt shoxlarining o'sishini cheklab, daraxt g'ulini kuchab yetildirdi. Buning bilan daraxt g'uli noyit to'm bo'lib, suv saqlash iqtidori zo'r darajada oshadi. Shundaqla ularning yarim yillik qurg'oqchilik faslida yashash iqtidorini oshiradi. 3-chi, yig'irlik ko'tarish iqtidori. Daraxtning yig'irlik ko'tarish iqtidori muayyat qilish bilan munosiblik. Oldi bilan daraxt yaxshi o'smoqchi bo'lsa, biz uning buk baraxsan o'sgan o'smiganligini bilalaymiz. Lekin buk baraxsan bo'lish yopirmoqning baraxsan bo'lishining oldingi sharti. Daraxt g'ulining yig'irlik ko'tarish iqtidori kuchli bo'lishi shoxni ko'paytirishning oldingi sharti. Chunki daraxt g'uli texmi to'm bo'lganda undan shuncha ko'p shoxni ko'tara oladi. Endi biz daraxt shoxlarini ko'rib boqaylik. Daraxt shoxlari nimaga ishlatiladi? Texmi yaxshi fotosintez ilib berish uchun. Shuning bilan bir vaqtda ko'p sondagi daraxt shoxlari meva beradigan joy, masalan, durian daraxti. Bir durian daraxti necha 10 durian mevalaydi. Agar daraxt shoxining yig'irlik ko'tarish iqtidori nazar bo'lsa, mevasi pishmaganil tushib ketadi. Bu chaqda ichidagi urug'ma pishmaydi. Bundaq daraxt ro'shanki ko'p yalmaydi. Silindrsiman daraxt shoxlari texmi kuchlik o'xliq maslishchalikka ega bo'lib, uning yig'irlik ko'tarish iqtidori boshqa shakllarga qaraganda texmi kuchlik bo'ladi. 4-chisi zarbaga taqobil turish iqtidori. Daraxt tabiat dunyosida keyingi sekundda shamolning qayerdan chiqadiganligini mangu bilmaydi. Lekin daraxtning shamolga qarshi turish iqtidori texmi kuchli bo'ladi. Ro'shanki, ba'zi najar avaroyi kelganda sunib ketmaydi. Silindrning barliq shakllar ichida zarbaga taqobil turish iqtidori eng kuchli bo'ladi. Chunki mayli qaysi tarafdan shamol chiqsin, u kuchni eng tuvanchakka tushira oladi.
Чүнки пақат силендрла әр қандық бір шамал юнелішедігі шамал білен ұшырашқанда ұшырайдыған күш дайрысы ән кичік болуды. Яни, көп сандығы дәлдарақланы боран асалықчы өзвейт әлмейді. Холас лесек, мұтлақ көп сандығы дәлдарақла силендр шәкілік дәрақ шақлары бәд дәрақ олы болып, бұ тәбей талынышның нәтижесі. Roshanki bu xil şəkil dəldaraqlarının yaşığı ən paydalıq. Konkret əhvalını yuqurda etib ötkünümüzdək, kişiləmə ol dəldaraqlarının bu alaylıqını bayqab, həm uni əməliyyət işiltib kəmək.

0: мәкте. Мәсәлән, столба, юл чыргыз столбысы катарлыклар.
1: Uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi bir odamning royaliti va tan sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Hozir nurg'un kishi uyqusizlik, yetarlik uxlay olmaslik qatorliq masalalar sababidan qiyin ahvolga tushib qolmoqda. Turmush sifatimi og'ir ta'sirga uchirmoqda. Undaqda qandoq kasallik alomatlari uyquning to'salg'uga uchirganligidan derak beradi. Uzoq muddat uyquning yetarlik bo'lmasligining odam badaniga qandoq zarari bor? Qandoq qilganda yuqori sifatlik uyquga erishgani bo'ladi? Muxbir nurg'un tibbiy mutaxassislarni ziyorat qildi. Beijing Do'stlik doktorxonasi quloq, burun, yutqinchoq, bosh, bo'yin, tashqi kasalliklar bo'limining mudir vrachi Chu Meining tanishtirishicha, uyqusizlik eng ko'p uchraydigan uyqu to'salg'usi ekan. Uyqusizlikka giriftor bo'lgan bo'lmaganligiga hukm qilishda oldi bilan oson uxlay oladigan yoki uxlay olmaydiganligiga qarash kerak. Agar uyqining yoshirin mazgili 30 minutdan eshib kelsa, bir kecha uyg'onish qitim soni 2 qitimdan eshib kelsa yoki tang bo'lsa, boldir uyg'onish va uyqu sifati tuvallash qatorliq ahvollar ko'rilsa yoki umumiy uxlash vaqti 6 soatdan oz bo'lsa, uyqusizlikning mavjud ekanligidan darak beradi. Uzoq muddat uyqusizlik kunduzi zehni kuchi yetarlik bo'lmaslik, fikr qilishi qiyin bo'lish, diqqatini yig'olmaslik yoki kayfiyati turoqsiz bo'lish tashvishlanish, xomushlik qatorliklarni keltirib chiqaradi. Yana o'zining immunitet tizimining iqtidorini tuvallatib, kasallikka qarshi turish kuchini tuvallatib, diabet kasalligi, semizlik, qonda moy ko'payib ketish kasalligiga giriftor bo'lish xavfini oshirib yetadi. Uyqusizlikning sababini aytib ko'p, o'xshash bo'lmagan kishilarning ahvoliga asosan hukm qilish kerak. Eng ko'p uchraydigini ruhiy sabab. Masalan, ruhiy jiddiylik, tashvishlanish, xomushlik, hayajonlanish qatorliklar. Uningdan boshqa yana badan namli bor. Masalan, bemorda og'irish, burun putib qilish, yutilish yoki ko'p qitim ketishi qo'pish qatorliklar. Uningdan boshqa turmush muhiti, turmush usulining o'zgarishi uyqusizlikni keltirib chiqardi. Ba'zi dorilarni ichish yoki miya patologiyalik omillari bilan uyqusizlikning bevosita munosabati bo'lishi mumkin. Beijing Anding doktorxonasi kliniklik psixika markazining muavin mudir vrachi Ming Fanchang mundaq dedi. Yaxshi uxlash tuyg'usiga ega bo'lish uchun qonuniyatlik dam olish eng tayin muhim. Ming Fanchang har kuni qonuniyatlik dam olishni davomlashtirish, vaqt uzargan seri, biologik soatni shakllantirish, uyqu sifatiga kafolatli qilishning oshquchi deb taklif berdi. Uyqusizlikka giriftor bo'lganlar, amal bor kechada yaxshi uxlay olmaslik yoki yetarlik uxlay olmaslik sababidan kunduzi ziyod uxlamasligi, kunduzi kun nurining tushish vaqtini uzartishi, uy ichida amal bor deriz pardasini ichib, tabiiy nurdan huzurlanishi, sirtki faoliyatlarga ko'proq qatnashishi kerak. Agar nayta tez uxlasa, lekin doim boldir uyg'onib kelsa, kayfiyat masalasining ko'rilgan-ko'rilmaganligidan hushyor bo'lib, kasbiy doktordan yordam so'rash kerak. Beijing Anding doktorxonasi xomushlik kasalini davolash markazi 5-chi kasallik rayonining mudiri Shasha mundaq dedi. Ijtimoiy turmush ritmining uzluksiz tezlashishi, raqobat besimining tadrijiy zo'rayishiga agishib, so'zilma xarakterlik uyquning biologik ritmining qalamqallishi keltirib chiqargan uyqusizlikmi tadrijiy ko'paymoqda. Uyqusi qiyinlashish, ko'p qitim uyg'onish, uyqusi yetarlik bo'lmaslik yoki uxlash vaqti qalamqallishish qatorliq g'ayri fiziologik uyquda ifodalanadi. Amibob qilib aytganda, umumiy uxlash vaqti normal bo'ladi, kunduzi ko'p uxlaganlikdan kechasi uyqusizlik ahvoli ko'rildi. Bu yosh o'smirlar, xizmat besimi og'ir kishilar va o'tir yosh yashanganlarda ko'p ko'rildi. Bu xil kishilarning uyqu taqsimotini tanishni asosiy nishon qilib, kunduzi imkon qadar uyg'onish holatini saqlab, harakat, xizmat qatorliq energiya sarfiyatini oshirib, kunduzdagi uxlash vaqtini yarim soat ichida kontrol qilib, uyquni kechagi markazlashtirishni tavsiya qilamiz. Diqqat qilishga tegishli shuki, uxlash vaqtida yakka tanda farq bo'ladi, ammo har qanday qishning bir darajasi bo'ladi. Bak ko'p uxlasimi sog'lomlik masalasi kelib chiqadi. Ming Fanchang tanishtirib mundaq dedi. Kechada xo'rak tortganda, bo'libmi nafas vaqtliq to'xtab qoldigan kishilarning uyqu sifati ko'rinarlik nacharlashib, uxlay olmaslikni keltirib chiqardi. Uningdan boshqa, xomushlik kasalligiga giriftor bo'lgan kishilardami ko'p uxlash yoki uxlay olmaslik alomatlari ko'rildi. Agar uzoq muddat uxlay olmasa, hamda ro'shan kayfiyat masalasi ko'rilsa, boldiroq doktorga ko'rinib tashvirishni tavsiya qilamiz. Odamning umrining 3dan 1 qism vaqti uyqu bilan o'tadi. Uyqu sifatining yaxshi yomon bo'lishi tan sog'lomligimizga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Undaqda uyqu dorisini uzun muddat yesa bo'lamdi. Jungo tibabida uyqusizlikni davolashda qandoq yemaklik bilan davolash usullari bor? Dori yeyishdan boshqa yana qandoq amal uyquga yordam beradi? Guangdong o'lkalik 2-chi jungo doktorxonasi meni kasalliklar bo'limining mudir vrachi Gao Min, mas'ul vrach Li Jihui uyquga munosabatlik masalalarga bir-birlab javob berdi. Uyqusizlik degan nima? Dunyo sog'liqni saqlash tashkilotining aniqlamasida uyqusizlik bir haftada oz deganda 3 kecha uxlay olmaslik va

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bugun programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tekitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'qli. Kirishtirguchisi Abduxaliq Ahmad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Ru adatda 2000 yil yashayalaydi. Ba'zilari 5-6 ming yil, hatto 8 ming yildan 10 ming yilgacha yashayalaydi. O'simliklar orasida mu yaqin tuqqandarchilik yoki avlodlar ara ko'payish mavjudmi? Bunday ahvol mavjud bo'lib turdi. Masalan, bir parcha o'simlik boshdan oxir bir kichik rayonda ko'paydi. Bir tip o'simlikning avlodi yana uning ota-onasi bilan birga gulchini tarqitadi. Bu xil ahvol o'simlikning normal ko'payishiga, haqiqiy tadrijiy taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatmaydi. Bu jarayon asosligi sirtdan kelgan gen ilib kelgan o'zgarishga tayinib, yaxshilari tanlanib, nacharlari shalinib, tadrijiy taraqqiy qiladi. Lekin ba'zi o'simliklar uzoq muddat yaqin tuqqanlari ko'paysa, sortning chekinishini ham keltirib chiqaradi. O'simliklarning biologik soati bormi? Albatta bor. Masalan, o'simlikning chechaklash vaqti va yopirmoqining uxlash harakatini o'simlikning biologik soati boshqaradi. U yana o'simlikning nafaslanish, fotosintez roli, o'sish sur'ati qatorli ko'p xil fiziologik hodisalarda ishlatiladi. Qaysi o'simliklar nur chiqara oladi? O'simlik tinida ko'p miqdorda fosfor bo'ladi. Fosfor havo bilan uchrashganda sug'uq nur chiqaradi. Masalan, Afrikaning shimoliy qismidagi nurliq daraxt, Kubadagi kechilik xonish guli, elimizning Jingangshan rayonidagi panus daraxti qatorliqlar. Bu xil fosforliq nurning yorug'ligi daraxtning cho'ng kichikligi bilan o'ng tanosib bo'ladi. Undaqda gul rangining qandoq siri bor? Nima uchun egiz tog'lardagi qarliq dalalarda o'sadigan gullarning rangi odatda sus, tropik balvoq gullarining rangi qiniq ham ochiq bo'ladi? Chunki gul tarkibida sianidin, antoflavin, kardonoid qatorliq moddalar bor. Sianidin yopirmoqning kislota chiqarliq darajasi va atrofdagi muhitning temperaturasining yuqori tuvalligiga asosan har xil rangda bo'ladi. Har bir xil o'simlikning tinidagi kislota chiqarliq xususiyatlari o'xshash bo'lmag'ichqa gulning rangi tabiiy holda o'xshash bo'lmaydi. Uningdan boshqa temperatura yana sianidinning rangiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga atiganda temperatura tuvan gulning rangi sus bo'ladi. Tushdan keyin temperatura yuqori bo'lganda rangi qiniqlashadi. Egizlik bilan tropik balvoq gul rangidagi farqni temperatura keltirib chiqaradi.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'i nemish kiyolmay toksiklik kesib qo'ysangiz.
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Bek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altlik paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring, qaysi bekrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, yoshlar muhabbatlik jarayonida ba'zida qarshi tarafning o'zini haqiqiy yaxshi ko'rdigan ko'rmaydiganligiga qarata gumon bo'ladi. Garchi har bir odamning ishlatilish usuli o'xshash bo'lmasa-mu, lekin ba'zi harakatlar qarshi tarafning sizni yaxshi ko'rdigan va ko'rmaydiganligini tushuntirib bera oladi. Biz tumanda to'rdoshlarning bu vaqtdagi so'zlarini anglab qo'yaylik. Ko'ngil bo'lish kamchil bo'lish. Muhabbat bir xil shaxsiyatsiz hissiyot. U qarshi tarafning sizga ko'ngil bo'lishi deb ifodalanadi. Agar qarshi taraf sizning hissiyatingiz, ehtiyojingiz va turmush holatingiz bilan qilch qari bo'lmay yuraversa, undaqda qarshi tarafning sizni yaxshi ko'rmaydiganligiga jazm qilib bo'ladi. Masalan, mayli siz qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgan bo'ling yoki tabriklashga arzigudek biror ishni vujudga chiqargan bo'ling, qarshi taraf ko'ngil bo'lmasa, ular tashabbuskorlik bilan sizning yaqin ahvolingiz, xizmatingiz yoki o'qishingizning ilgirlash ahvolini so'rmasa, faqat siz ularning yordamiga muhtoj bo'lganda ondan inkas qaytursa, bu xil sug'oq muomila va ko'ngil bo'lmaslik qarshi tarafning bu hissiyatga chin ko'ngildan muomala qilmaydiganligini bildiradi. Vaqt chiqirish va uchrashish kamchil bo'lish. Muhabbat vaqt chiqirish va uchrashish orqali o'zi qilindi. Agar qarshi taraf hamisha aldirashlikni bahona qilib, vaqt chiqirib sizga hamroh bo'lmasa yoki doim sizning turmushingizni ko'rinmasa, undaqda bu uning sizni yaxshi ko'rmaydiganligidan darak berishi mumkin. Sizni haqiqiy yaxshi ko'rgan odam siz uchun vaqt ajratishga rozi bo'ladi. Aldirash kunlarida butun kuchi bilan siz bilan aloqa qilishib turdi. Aksincha, agar qarshi taraf hamisha xizmat, do'st yoki boshqa ishlarni bahona qilib sizdan o'zini qochirsa, undaqda bu iniqla qarshi tarafning sizni ko'ngliga olmaydiganligidan darak beradi. Qo'llash va rag'batlantirish kamchil. Sizni suyadigan odam sizga madad va ilhom beradi. Lekin agar qarshi taraf hamisha sizning orzuingizdan gumonlansa, hatto sizni masxir qilsa, undaqda ularni sizni yaxshi ko'rmaydigan deyishga bo'ladi. Masalan, sizning orzuingizni amalga oshirish planingiz bor, lekin qarshi taraf hamisha sizning iqtidoringiz va amalga oshirish mumkinchiligingizdan gumonlanadi. Hatto sizning tirishchanligingizni masxir qiladi. Bu xil

inkar qilish va kamsitish faqat sizning ishonchingizga zarba berib, sizni gangirtib qo'ydi va harakatlantirish kuchingizni yo'qotdi. Ishonch va samimiyat kamchil. Muhabbat ishonch va samimiylik asosida quriladi. Agar qarshi taraf hamisha muhim ishlarni sizdan yo'shirsa, yolg'on so'zlasa yoki sizga samimiy bo'lmasa, undaqda shuni muayyanlashtirish bo'ladiki, u sizni yaxshi ko'rmaydi. Yo'qarqi ishbadiga duch kelganda, qarshi tarafning sizni haqiqiy yaxshi ko'rmasligi mumkin. Agar siz qarshi tarafning sizning hissiyatingiz va ehtiyojingizga qilch pisand qilmaydiganligini, vaqt chiqirib sizga amra bo'lishni xohlamaydiganligini, hamisha sizning orzuingiz va nishoningizdan gumonlandiganligini, samimiylik va ishonchning kamchilishganligini bayqasangiz, undaqda siz chuqur bu hissiyatni qaytadan baholashni o'ylab chiqishingiz kerak. Sizni qadrlashni, ko'yinishni, suyishni haqiqiy bildigan odamni izlang. Chunki siz haqiqiy muhabbatga erishishga arziysiz. Qandaqlı bo'lmasin, har bir odamning haqiqiy muhabbatga erishish huquqi borligini unutib qolmang. O'zingizga ishining haqiqiy muhabbatni izlashga jur'at qila olgandingiz, undan haqiqiy baxtni topqilib bo'ladi.

Xinjiang gazetasi xabari. Oldingi 20 yilda Urumchi Tianshan xalqaro aeroportining umumiy tijorat vaziyati muqimlik asosida yuksaldi. Jami tamomlagan yo'lovchi tashish miqdori 13,820,500 odam qaytdi. Yuk pochta yo'llanmasi tashish miqdori 157,700 tonna. Uchib qo'ngan aeroplan 97,700 aeroplan qaytim bo'lib, bultirqa o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 4,42%, 11,28% va 5,38% oshdi. 6-ayning 26-chi kuni Urumchi Tianshan xalqaro aeroportining yakki kunda to'shig'an yo'lovchi miqdori yil ichida tunchi qitim 100 ming odam qitimliq cho'ng o'tganini bo'sib o'tib, 661 qitim navbatchi aeroplanning uchish qo'nishiga kapolatlik qilib, aeroplanning qatnagandan buyonki yakki kundagi eng yuqori rekordni yaratdi. Navbatda Urumchi Tianshan xalqaro aeroporti sharqda davlat ichidagi shaharlarga qatnaydigan, g'arbda Yevropa, Osiyoga tutashgan aviatsiya liniyasi to'ri barpo qildi. Xalqaro yo'lovchi transport aviatsiya liniyasi 24 xalqaroliq shaharga tutashdi. O'rta Osiyoga tutashgan aviatsiya nuqtalarining soni mamlakat bo'yicha oldin qatar turdi. Chegara halqagan xodimlarning berish kelishi bag'ansira ko'paydi. Yo'lovchi tashishdan boshqa yuk transport kasbida ko'p turda rekord orqa-orqadan yangilandi. 6-ayning 18-chi kuni yakki kundagi yuk pochta yo'llanmasi tashish miqdori 1848,109 tonnaga yetib, yakki kundagi yuk transportida tarixiy rekord yangilandi.

0: Uyqusunu qojiraydigan bu odatingizni o'zgartding. Muxbirimiz Gulruz Surat bu haqda xabar berdi.
1: Doktor, yaqindan buyon quloqimning kiri ko'payib qolgandek his qilyapman. Mening quloqimni tozalab qo'ying. Uxandagi Jon xonim ishdan tushgandan keyin doktorxonaga berib, doktorga bu ahvolni aytdi. Jon xonimning quloq kiri mayliq bo'lgachqa o'zi pokiz tozalay olmay, aksincha borgan seri quloqi qichishib ketadi. Shuning bilan har ikki oyda doktorxonaga berib, doktordan quloqini tozalab qo'yishni talab qiladi. Xuajong Pantexnika Dashiyosi Tungji Tibbi Shoyani Qarmaqidiki Shekhi Doktorxansi Qulaq, Burun, Yutqunchaq, Boyun Tashqi Kesalliklar Bilimining Modir Virachi Juyun Mundaqtiri. Qulaq kiri qulaqning tabiiy qo'g'dash qalqini. Qulaq kiri binormal bo'lmasa, kunda tozalashning hojati yo'q. Qulaqni qalaymiqan ko'chilash aksicha qulaq sog'lomligida yo'shirin xavf paydo qilishi mumkin. Qulaq kiri tashqi qulaq yo'ldagi teri yog' bezi va qulaq kiri bezi ajralmalaridan keladi. Shuning bilan bir vaqt yana chang to'zan va teri kepiki orlishib ketgan bo'ladi. Elimizdagi ko'p qism kishilarning qulaq kiri qurg'oq bo'ladi. Bu xil qulaq kiri havoda qurg'oqlashib nepiz holatda bo'ladi. Boshning harakatlanishiga agishib, shundaqla chaynash harakati sababidan sirtqa chiqib ketadi. Yana bir qism kishilarning qulaq kiri mayliq bo'ladi, oson chiqib ketmaydi. Qulaq kirini gerçi metabolizm kereksiz maddisi desek mi, lekin roli çoğun dedi Juyun. Qulaq kirinin birinci roli sılıqlaş, nemlik saqlaş. Taşqi qulaq yolu terisi yumran, həm teri yağ bezi kəmçil. Qulaq kirdiki may qulaq yolu şıllıq pərdisinin nemlikini saqlaydı. Şunaqla qurgaqlaşıp yerlip ketişdin saqlandı. Şunun bilan bir vaqtta qulaq tüki teri bilan qulaq yolu divarının sürkilip zaxminlişini azaytıdı. İkinci roli quloqni asrash pardisi. Yepishqoq quloq kiri ehtiyotsizlikdan sirtqi quloq yo'liga kirib ketgan qum shig'illarni yepishtirib oladi. Paskini suvning quloqqa kirib, cho'nqur yuqumlanishini keltirib chiqarishining oldini oladi. Quloq kiri yana tashqi quloq yo'liga xato kirib qolgan qisman kichik uchar qurtlarni qo'g'lab yetalaydi. Yana ma'lum darajada shovqinni azaytadi. Uchinchi roli bakteriyaga qarshi turib bakteriyani tizginlaydi. Quloq kirining yana bakteriyani tizginlash va mikrob o'ldirish roli bor. Qulaq kiridagi ba'zi tarkiblar, masalan, ferment bakteriyasi, immunit, sharchi oqsili qatorliqlar tashqi quloq yo'li ichidagi zamburug' va bakteriyalarni tizginlaydi. 4-chi roli quloq yo'lining o'zini tozalash iqtidori bor. Ko'p qism quloq kiri chaynash va ingak harakati jarayonida o'zligidan chiqib ketadi. Uning ustiga quloq kirini ko'lgan seri ko'paydi. Yangidan ajralib chiqqan quloq kiri asldagi yopiloq holatdan uvoqqa aylanishi mumkin. Buning bilan quloqni asrash iqtidori to'yallab ketadi. Undaqda quloq qichishini keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'un kishilarning quloqini ko'lash odati qarmoqqa aplikda ko'rindi. Amaliyoti bo'lsa, sog'lomlik xavfi yo'shirungan bo'ladi. Ba'zida quloq qichishini issiq eshib ketish keltirib chiqardi. Ochiq yemak ichmak yoki ko'p qitim tunashmi quloq qichishini keltirib chiqardi. Nachar quloq ko'lash odati. Quloq kirni bek pokis ko'lab elvitish qatorliq nachar quloq ko'lash odatlari sirtqi muhitdagi ziyonli moddalarni osonlik quloqqa kirgizib, tashqi quloq yo'lining qurg'oqlashishini keltirib chiqaradi. Buning bilan quloq qichishish kelib chiqadi. Tashqi quloq yallug'i yoki tashqi quloq yo'li ho'l tamratkisi. Tashqi quloq yo'liga suv kirib ketgandan keyin tashqi quloq yo'lining terisi namlashadi. Uning ustiga quloq ko'lash nachar odati sirtqi quloq yo'lining terisini zaxmlantirgandan keyin osonla tashqi quloq yo'li yallug'lanishni keltirib chiqaradi. Quloq ichi chinqilish, og'rish qatorliq biyaram bo'lish alomatlari ko'rildi. Ziyodi sezgirlik. Ziyodi sezgirlik kasali qo'zg'alganda ba'zida tashqi quloq yo'li qichishini keltirib chiqaradi. Kana. Agar kana quloqimizga kirib qolsa, quloq qichishqandek his qilamiz. Qulaq kiri ajirilib chiqqanda yoki chiqirib etish to'sqinlik uchirganda tashqi quloq yo'li ichiga dovilinib kallaklashib tashqi quloq yo'lini to'sib olganda quloq kiri kaplashmasi bo'lib qoldi. Bu xil ahvolning darajasi va o'rniga asosan o'xshash bo'lmagan kasallik alomatlari ko'rildi. Tashqi quloq yo'li butunlay to'silib qolmaganda ko'pincha kasallik alomati ko'rilmaydi. Ba'zida qisman qichishish tuyg'usi bo'ladi. Butunlay to'silib qolganda quloq chinqilib biyaram bo'ldi. Anglash iqtidori tuvallab quloq qo'ng'ildash, hatto boshqa ish ahvollari ko'rildi. Cheka osti ingak bo'g'imi harakat qilganda yoki suv kirib ko'pgandan keyin quloq og'riydi. Yuqumlanish qo'shilib kelganda og'riq chidig'il bo'lmaydi. Bu ahvolda cho'qim muntazam davolash apparatiga berib kasal ko'rsatish kerak. Nurg'un kishilar quloqini o'zi ko'lashga odatlangan. Masalan, pul tugish va quloq ko'lash asbobi qatorliqlar bilan ko'laydi. Amaliyotda quloqni o'zi ko'lashning xatirini to'yan mo'lcharlashga bo'lmaydi. Birinchi Бәк чоңқыр яки бәк күчәп колаш, кулақ йолы канаш, нагры пәрде тешелеш, аңлаш ықтыдары төвәлләш, хәтта оттыр кулақ яллығыны кәлтіріп чықырды. Шкенджи. Кулақ колаш усулы муапық болмаслық, кулақ кірни кулақ йолының чоңқыр қысмыға іштіріп кіргізіп, кәпләшмі шәкелләндіріп, аңлаш ықтыдарының чекінішіні кәлтіріп чықырды. Нагры пәрдесіні бесіп алды. Хәтта кулақ оңылдаш, башқа еш қатарлық бейарамлықларыны кәлтіріп чықырды. Үшінші, құлақ кірні еліш түкіні яке пүт үйіш түкініғы беріп, бәзі пакіз болмыған құлақ көлаш әсуабе яке ортақ шылтылдыған құлақ көлаш әсуабы қатарлықла білән құлақны көлғанда, асалла ташқы құлақ елі зәмбіруқ білән жұқынынып, құлақ күтшеш, құлақ сықылеш, құлақ ағыреш қатарлық кесәлік аламетлер көрілді. Яны асалла юқымлық кесәлікла білән юқымнынды. Құлақ кірі кәпләшмісі бар, яки дайым құлақ елі қытшылған досла, доқтырханығы беріп, ташқы құлақ елінің үйдіріп, ташқы құлақ елінің тазылысы болды. Яки доқтырханда елмек білі еліш үсолі, ішке бойшылық әйнекінің ярдымыда тартыш үсолі қатарлықларда құлықыны тазылысын болды. Құлақ елінің тосылыш тәрезісік асасын доқтырының көрсетмісі бойынша құлақ темітірған доғырларыны, мәселен, гелицерин, гидроген пароксид қатарлықларыны талап ішіләсі болды. Адетті құлақ кірі бұ доғырларыны ішіләткенден кен ішкі әпті ішчіле өзі чықып кетілі. Адетті құлақ енік пішіса, құлақ елі еғіздікі көмірчекіні енік бесіп қойса пәсейіп қалды. Сыртқы құлақ елі терісі вән нағры пәрдісіні зақымләндірмәстік керек. Әгер әктиясызлықтың сыртқы құлақ елі терісі зақымләнгенде, чоқым, йоқымның ішінің алдын еліш керек.
0: Өрмәтлі радионың ұғычыла, бұл қетімкі жүнгіғы назар программымыз мүшіет ақырлашды. Программымыздың дейтторы Шерин Гүл тоқты. Мәсұл мұхарері Нозгіл Емір Әнвер Әркен. Назар әтісі Арапа Төзенжан. Әмді дейтқытыңла, станциямыздың аңып үліш алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

0: ozuqlandirishni sijil chonqurlashtirib, tarixiy madaniyat miraslarini qo'g'dash, uningga varislik qilish, uningdan foydalanish ijisini mustahkamlab va kengaytirib, har millat ommasini bashni qalbdan e'tirof qilishni uzluksiz kuchaytirishga yetaklash. Millatlarning keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yo'g'irlashishini ilgari surib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishni chonqur qanot yaydirib, giralashma jamiyat qurilmasi va mahalla muhitini faol barpo qilib, millatlarning makon, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixika qatorliq jihatlarda umumizlik giralashishiga turtki bo'lib, yoshlar o'smirlarga qaratilgan asosni puxtalash qurilishini sijil chonqurlashtirib, madaniyat bilan sayohatning chonqur yo'g'irma taraqqiyotini olg'a surib, har millat ommasining anarning donasidek zich uyushishini ilgari surish. Xalq turmushiga zich yiqilishib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, o'zgacha afzal kasblarni yetishtirish va zo'raytish, ishqi o'rlashtirish sig'imini kengaytishni tezlatib, chegara rayonni gullandirib, xalqni beytish, chegara rayonni muqimlashtirib, chegara mudofiyasini mustahkamlashni puxta olg'a surib, nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish natijalarini mustahkamlab va kengaytib, yezi kentlarni umumizlik gullandirishni ilgari surib, gavdilik masalalarini kuchab hal qilib, janubiy Shinjongdan iborat shaxmatning ko'zini jallandirib, taraqqiyot natijalari orqali xalq turmushiga teqimi yaxshi naf yetkazish, xalq qalbini teqimi mujassamlash, ittifoqlikni teqimi kuchaytirish, muqimlikni teqimi ilgari surishga turtki bo'lish. Millatlar ishlarini qonun bo'yicha idora qilish iqtidori saviyasini umumizlik o'stirib, milliy rayon avtonomiyasi tizimida chang turib va uni mukammallashtirib, avtonom rayonning yerlik nizomi, siyosati, o'jita qatorliqlarini millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni bilan yaxshi jepslashtirib va yondashtirib, qonunchilik tashviqot tarbiyasini kuchaytirib, har millat ommasining qonunlik huquq manfaatini qonun bo'yicha kafolatlantirib, millatlar sohasidagi xavf xatar, yoshirin xavfning unumlik oldini olish va uni tugatish. Partiyaning millatlar xizmatiga bo'lgan umumiyizlik rahbarligini kuchaytirib, har darajalik partiya komitetlari, partiya guruhlarining asosiy gavdalik mas'uliyatini chingitib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganish, tashviq qilish. U jihatda tarbiyalashni chang tutib, tashkillab yo'lga qo'yish va yetakchilik qilib amaliyalashtirishni kuchaytirib, qonunni unumli izchillashtirib yo'lga qo'yishga turtki bo'lib, Shinjong millatlar xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchli kafolatga ega qilish kerak.
1: Chen Xiaojang, Avtonom rayonlik Millatlar ishlari komitetidan Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini chonqur o'rganib, izchillashtirib, o'z qurilishini sijil kuchaytirib, rahbarlik panzisi va kadrlar qo'shinini kuchli qilib qurib, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, millatlar xizmatini yaxshi ishlash iqtidori va saviyasini o'stirib, partiya stili, poklik qurilishini va chiriklikka qarshi turish ko'rishini sijil chonqurlashtirib, stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan, ish qilib natija yaratadigan yaxshi muhit yaratishni talab qildi. Elzat Ahmedjon, Qodin Kabin, Mamtimin Qodir, Pushuemey munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Chen Xiaojang, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyaz bugun Urumchida Bir balbog bir yo'l xalqaro hamkorligi boshliqlar munbiri maslahatchilik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashgan a'zolar bilan ko'rishdi. Chen Xiaojang, Jongo Kommunistik Partiyasi, Shinjong Uyg'ur Avtonom rayonlik komiteti, Avtonom rayonlik xalq hukumati va Shinjong ishlab chiqarish qurilish bingtuaniga vakolatan a'zolarini qarshi oldi. U mundoq dedi. Rais Xi Jinping 2013 yili bir balbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilish tashabbusini ijodiy o'tirg'o qo'yib, dunyoni sharqning aql parastiga to'lgan o'rtaq gullanish, taraqqiy qilish loyihasiga ega qildi. 13 yildan buyon bir balbog bir yo'lni o'rtaq barpo qilishda zo'r muvaffaqiyat qo'lga kelib, aloqador davlatlar va xalq amaliy nafga erishdi. Jongo Kommunistik Partiyasi 18-inchi qurultayidan buyon rais Xi Jinping va Jongo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komitetining kuchli rahbar

Şu vaqtda atrafdagi hammaylan uningga qarshi chiqdi. Hatto eng yaqin do'sti bo'lgan Rufina ham buningga qo'shilmagan edi. Ammo nandan o'z fikrida chiqib turib, alim bilan to'y qildi. Undaqda ular to'ydan keyin yana qandoq ishlarga yo'l qidigandi. Ularning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Buna qiziqsangiz, deqtingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Alrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'sha yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'qti. Kirishtirguchisi Abduxaliq Amad. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arafat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: karlarım kepti o. Petretski kirgen ofitserlarni ko'rib tovlab ketdi. Kanviye petnusta bir botulka araq bilan tuzlangan tarxamak tutup uning oldida turatdi. Mana mushi yoshivin meni azroq sen tuzilsan deyotdi. Oqshom bizning ko'ngilligimizni ko'rsatdingiz. Tun bo'yi bizga uyqu bermay jidal qilib chiqdingiz. Dedi kirganlarning biri. Yaq, undoq bo'lmadi. Oqshom o'ltirishimiz shundoq chiroyli oyoqlashdi-ku. Volkov o'g'izga chiqib olib, ko'nglim bak yerim bo'lyapti-ku deb turib oldi. Men uningga muzikanglar Depni muzikasini chalayli dedim. U bu muzikani anglab bir chaqda uxlab qopdi. Petretski so'zlashga boshladi. Ech, avval azroq vodka ichib, andin mineral suvni ichib olsang bo'ladi. Uningdan boshqa limonni jixyapba. Yoshvin xuddi balasini dori ichishga zo'rlayotgan onadek Petretskining yonida turib olib, uni ha deb majburlaydi. Ha, uningdan keyin azroq shampan ichib et. Kichik bir botulka bo'lsa bo'ldi. Mana bu yaxshi maslahat. To'xtavronski, hammamiz ichimiz. Yo'q, janoblar. Bugun men aroq ichmayman. Ha, semirib ketaman deb qo'rqib otamsa? Sen ichmesen bo'ldi, o'zimiz ichimiz. Ha, bizga azroq mineral suv bilan limon keltirilsin. Vronski. Vronski eshikning oldiga borganda biri keynidan chaqirib qoldi. Ha, nima? Chechingni azroq yostib etgan bo'lsang, deyman-ku, bek o'sib ketibdi. Bo'libmi beshingning oldi tarafidagi azroq taqir bo'lib qolgan yerni, deyman ha? Demisimo Vronskiyning cheche vaqtsiz tushishga boshlagan edi. U retlik tishlarini ko'rsatib, xushol kulib qo'yib, shapkasini kiydi-da, ishtik chiqib paytonga o'ltirdi. Otxona qayda? Dedi u. Orqadan xatni elib o'qimoqchi bo'lib, yana darvola otni ko'rishdan ilgari diqqatim chechilib ketmasin degan xiyol bilan keyin ko'raylar deb o'yladi.
1: Мен саң шуны деп қояй. Сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымытыңы білмейсен. Әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тықып атсен.
2: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чынлап келдің. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiyor. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkillemek istiyorsan, özen tallıgan yigitlerini, bugünkü de kızımızı tek koygallarını çakırmay, bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp versen yakışın mantı. Ben sen çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar ben. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırıp ütüpsen, Levin uladın mın yakışı. Петербургның у бәгзадылдарының һәммәсе худды машинаны ясап чыккан дек бер калыптың кесәкләре. Бузык нимәле? Бу нимәләнең аҗдады падиша осымы? Минем кызым ундакларга мохтаҗ эмас.
0: Хөрмәтле радио аңлаучылар, аңлаватканыңлар Мәркәз халык радио станциясының радио китапханәсе программасы. Мен Абдурсул Абдрием. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina